Adin ye bi mamia Anasye na me ya ye bolia ya fu Isi senye radia dumwa Nanka meni mangasyo

ya biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba seria nyabo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedi a chama fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wane da so yeah na wo be ye ye ha na wa ye ye

canso. Ah, ha, ha, ha, ma radi, radi na mi, da sue, ye ye ye. Oh my Ghana, ye ba ye yo, na ya sa ya.

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka ni pasire ye ni ka chashie mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyamye ye ye ye o

pempen so me ne wadru mu ahine mo hina tena kwemem na me no me ne ye so wi yi a be ba wo so wi chen na mo so wona wona ye ndi asie no wo be chon ye hwe bon na shasan ye be ye ahine mo hina ne yo awra mo awra dini ni me hono sha wani channel what do you mean what do you mean